0: abasao. But unse we Guinea deno so ya e promote beauty no.
1: Yeah.
0: Well na oni kunu na ebi ankonkon se mo anye. Aisha obedience na be ya den. Amasa ababa we tu omofo.
1: Be otinya mesoma se a obehye no ho sno waye. Se be mane pena onhwe ni week na wa hye no. Because a week na wa hye nye no na be mane ba be ware no. Obe be ware ni su. Senya misu wo mu nyi misu eno no ma be ware na ko enne bebre adi sane manachi akon ware wrong person se mi hu yanka because in the life or the sarigi no e de akatakata ne so se no en ho ye fe in the life me ye ndi ahofachi ahofe ne de ebetwa makọ be suban no manya misu no entena wo mu in the life to be be sarigi du fiko yi to ho be se nipa ne dowa onhwe
0: no mu de yi to ye yi to
1: aha onhwe that week na wo share no nhwe sa address no beto be share aba usunu ne wo ban na wo kwa ko di kwa ko tena fi ho wo kasa ne oniye enti men ka se week na ne be mama nya ware no dress wo betumi aboti se fo na e boti me kai mama e otiti mi sofo di on moniti on boni se si a on kokoma na tutu ni nyina tu we dress ready dem a on aka sa betutu on kokoma na tutu enti oja sa de no na so ne ne ku ware e che mu ware wo mu mbo mu bra enti sentence nya me ne o kasa san ni pa no a oba be ware ono no se ono so nya me woni mu a obete wase bet nya me woni ni mu a wa hwe ono no pawi ase akono ha enti ba bi adru enti so bi a wo shape. No, shape into my bed. Na shape ni sanswe. I've not compared ma.
0: Yari akura timi boni pa mo di form.
1: Yeah. Well, enti nun se unyo bi anya misro tini mu. No what tinya misuma se ya on she di egu uhono. Because enya fe fe di no babe ware no. Enti na me kacho se no nyahu se suo ti enya mene chense ube ti ni pa.
0: Ebi kura u ti enya me ya numu na ube shia ukunu.
1: Sa.
0: So what you say? Nyankopon dey, you can never beat God. Ni senti no, you be receive calls no. Na ya jina so abompa ye, am obi a opese, ye ne no e bompa ye. E bia ye kika wo sa problem ibi. Nyame no wakasa, but untumi obe, aso den ketenkete, sa anase wo ba bia, wiase afa no domumu, yare ene ade afa wo domumu, adwuma seye, aware seye, anamon bia urade pese wutu, na ye den den dia ma na untumi ono ninyina nti ani ati studio ha frɛ na ye ne wo mpaye na nyankopɔn bɛ ye ho sɛnkyerɛ ne nti wo betumi afrɛ 0302216561 0302216562 wo betumi afrɛ na ye ne wo abɔ mpaye ye ne wo abɔ mpaye nyankopɔn ɔdɔ nyame ntaa nyame dɔ sɛ bɔne bi mpo no waye a just confess your sin, eh, Jai. Oh, yeah, nyame odo boni nyina bechao. Nyame ya boni fache nyame yo. Nyame mpesu ni pe biya be yira. Sa, o kan se kan pita. O se o mpesu ni pe biya be yira. Namo pesu ye nyina ba jin sa chire mu. Enti, enfaone boni ya waye. Ka o boni chire rade, confess. Ne Jai, ne rade wa di bechao. O ye boni fache nyame. So ate, boni ya waye nchire se nyame taan. Nyame taan oda. O nyame do. Te mama yam fre 030-221-6562 030-221-6562 and 030-221-6561

0: menyana te Mary ho ono no ya na maybe send there no die na na mpose yambra instead e bi na oka chee nde we fi ho na me den me hu ma me no so nte ho na ye na nam damara na ame ye body ho no me bey bro nyi be bo wan bro nyi ya bo wara I don't ye fe dodo bro nyi on pe de me be po de nsa to ho wenyi ma bro fu ma wote offer housing na je nyi ga be fie sa na obo no fu no so wa e ready papa okre na o sane so be o oriba be nyina na o kakan sam na muhuru na mi nyimi de mo so ai amenya bibi kakre meji sa na obo no fu no ye djuma nti wan chere bia papa no kwa na me be ka chem da mama aso da bi de obi ajibo yin na fi mi nsem o si e asam aba mo ho mama nye ya bompe bia na onu so are very prayerful na o ye odu baby a na o de mpenfu bam na me be yenenam ho e ti da kro ba ka kirem de bro yin no wa cancel e yin also we ja be si ye na e de me de fa hi ye kwa so na yer ba ase na ye chima afresh se da master me de aunt na ho because o any first year we ko hu aunt na ase na ye chime kwa fo e die sika nkasa murutua na onu surutua me si ei enti me tina o me se urade kirem kwan na ma bre me hu baby ama fa bio efi wa atom su na me jima ho mu nko baby a bio na me se urade kirem kwan ma me jan ye urade kirem kwan me se no so nka bi na ye gudu enti da ko mu ofia na osema oringam osema enyi baby a me kopoe ya mu wirempo aho na me se ah aje ye agbo mpa de urade kirem kwan no se dan na we wiro ho me se himfa oso odi na mu hunu ho na me se oh sadameda na ho na nya me se ye nko mo yo ho ka ho ko na yankopon no wo wei onte do da senyi no wo ye hu nto nko na nya me be obei oba kana asam de ma na oso de nto oso de no obei oso ma asam be a papa na ka kirem me sa wo odi inyim na ehu sisi a wa ye fine yankopon so wa sha ne masen fesen na le pokan nto obei no se ei ma odi wa sesa papa nyame a hyane mu pa na me sa da ma da me na o ka ekyiro o se mko bompa e wo park na ma he fa na mko bompa me se hwehwe park bia na ko no so ori bompa di bia ka no do na o kre ah o cho ye kakra na visa yi we twomi yen saka in fact o ye wonwa visa we twom dwe no ho na hwe na o kire de aha na o de yetna nso obiara wa aba ha no me no ma sam to na american yi o ye serious papa na what na ho no men dwin de oye papa keke nyame a hye ne zen papa onye izo mele bi chime no mamu hu ni no nti na america ndaman nti sa ba ha nhyira nkote na owa ha nyame nkote na owa ha ye nyina ye nti na ha na aha ye
1: we o take bia e wo bia no obe hu se mame we akochi okochi kese for 6 years ni amane obi a ono ono wa asafo ni mo na bibi kese an prepare you say dey o so for any ade e ha ni bebere oba mpae bo asia on tna faako na ene onam ha o tna onam ha onu akochi ye no onu enwunye o sisika o magi sisika na ko mutum da ye bibi na so wunzi enam se wonya botira ntwe nyame bebere o munya botere onya ba ya o pepe ni quick ye ni quick mane ko God is not a magician. Nyame onye magic or ton ne boase no ye ade na oye di yi. Onu akoti ye afedi o se Ewurade se ye nkwan because wa bre o so ngo bebi abi mu abre. Nensu na ha na wowo. Ana go ja ha mu ko wo koye. Ana mani ebe nyame se ye nkwan. Nyame se bebi amu fi okoye no. Oho na munko, oho na mu ye die no bebi ya no is connected. Ibi ti oba no onpon ni masem. Okojo abrochi no onu so mani ni ha wo onu okone mu a enne. Nyamia dum se ubeba Facebook no na ba YouTube channel no so wa ube hu oba no awo entafo ya oba ya wi oh eye fe keke na chese wa utie na dance die no wa ye de entafo no ebe to so ma wonwo beautiful and kola nyamia che oba ai asofo ka bibia na
2: e nyamia shiro se wa me se akwanya yin se ne wudi kankan no e we so bibia oba bia no enya entobo ase o nyamia wo mere a

0: Father's Day screening na yene adrom endpoint ni adrom yen this time was system enye screening no kwa was so be chade na nyo bia yesterday mema no yesterday wa wa ba kwa ya resa o yare bia wo diabetes ne ba ye wonu wo mu diabetes say na net yes say ya ba say ugusua no mo ye adwuma no medofo we do na mehu ye niam na papa ne de beche ne de so when he saw catcher end point is watch our dear boom boom boom ti mema no this time Father's Day no shano so ne ne ya wote me nkan wonu na ye adwuma pen bakọ no ha yere sa kai wonu say u folder ne da ho shano so ne sa akọ se be ya chede onsu benye bi e dọso me bon pa se wo benye bi ti dog uti ye adwumre yi kwa ye bedie ectopic pregnancy and infections ene hawadwia ofre na obeje oso 0244 867068 sejuma kwa ye onu munti ene nyumre bia ni chichu kwa siyade nyumre ye nyan doko tafuwa ni mdufuwa ni wundi mkomo ntuba Facebook au comment ewa ectopic pregnancy ya ye babe kan huwa simi ino na odi atuwa se ye efia mankwata maklo Facebook odituwa ye bekin kaidi ama wanadum 106.3 FM odituwa ye bekin medofu oba ya share ma ye unhu live na share enkomo eti say na osa wo share ma na kwechiri sebe ya unsu beti miye save you be from sara condition when you ready me I'm a doctor papa bi aye Dr. Kelvin Kwatin on ne nyumre waba ectopic pregnancy on ye babi di hon enkomo doge nyumre be mwa joy
1: ame jo so mini aba
0: na bibi abo ko de
1: nyamya dom
0: awon de nyamya se
1: ame jidi so so ho ye
0: o nyamya dom nyamya dom me ho ye Radi adom ye nkwa fria no papa pem sabi e da so gen na so de na sa adom no a ti e be ko so anu yasere so on hwe so mfie na on sa mfie sorry
1: sa papa pem
0: na e di so
1: ne ne meka kito e mezo meka na sa rest na de ya na ho hia sta fria
0: eh
1: nti munya munya kwa kito e bi a
0: ko si e da fa ho
1: eh mo fanji ma ho me
0: e da mo se na mo titi e na mo cheche ya mo de e ma ye ye da se papa pa na even before ye be ka ectopic pregnancy na akra no ye ka pregnancy a pregnancy say yeah eye good and eye come no
1: yeah
0: na it say na ectopic pregnancy no so it say
1: yo me da sister fear mama anti it for muti adom 106.3 fm enumeri ye ka pregnancy nyin say ankasa nyin say say na yakopon abo oba awodie no ene oba reproductive organs no awodie no ana reproductive organs ne bia wujuma edi nti no se ne ye wo the vagina eno na e receive sperms no nti se oba ne be ma hie mu a be ma no eja ne ho nsuo no go oba ne ho e ye vagina ne ne receive na fe nso se oba e wo a vagina no emu ana baby no be free aba eno wo na dwuma ye ana ye ba awodie na nkasa mu nsuo a eno so wo na dwuma ye awodie ne mu no dwuma die wo se ye ne se no ne kra akwala no nyinsen no ni pedua na be bia ni ho a ebetimi akora nyinsen chen awodie no mu
0: okay
1: ana ye wo fallopian tubes fallopian tubes na ko sua no e wo se ne be ma ne ho sua no be sia na di nyinsen no ba na nyinsen ne ba eni kwan se e da ho e wo se e ba na e beto awodie no because awodie no ne the only place a nyinsen timi eto
0: okay
1: into the normal pregnancy ne se oba edru ni ovulation time na one be ma ko sia mu na be ma ne ho sua no akọ na afa sabi oba na se afa na wodi ni mako dru fallopian tubes nim na fe no kosua efi oba no so ho aba be hia sa nsuo no na sa sperm no na di nyinsen na ba na nyinsen no e ba wieye no between be 4 to be 9 days no averagely yani efa na se 8 days na nyinsen no a travel efi fallopian tube nim aba be to awodi nim na fe no abenyini e wa awodi nim emre so a na oba no na nyankopon asue na somdwe mu eno na ye the normal pregnancy enti no senyin sen no ameto awodi enim na eka baby foforo a eno no eye ectopic pregnancy enti di ectopic no eye Greek word ne meaning ne say out of place na je say enye baby e wose eda no eno no enti no ye wo nema bebre a ye ka ectopic e de ka ho ebi mu wo ectopic kidneys ne kidneys no baby e wo say she no nye kwa ne kwa sheye ayira nti ye friend ectopic kidneys sanso ni ye wo ectopic pregnancy ya ye kan wase mi ahay no no nyin sen no ke wo sen ke free tube ni mu na ebe to awodie ni mu no ama nti bi mu hadodo na no na aka tube ni mu bi mu so wo ha itimi kwa ka nkosua no ho bi wo so kra na itimi kwa nipa